0: ακούς τώρα.
1: Σε μα κατά είναι πακαόρμα και σε μια τα όρια σε και βαστάει. Σε και κουρε και... Η παπαράγκα η κάνα μαγα τσίξε, σε κοινή μου ιστορία, σε κοινή να μπουγκόνι μαγαχή μου, μπακα να... Αν την όρ δεν έπρεπε καν μαγαχή μου. Ωα και κατά όρ μαγ δισκριμινέτ να κω. You don't know me.
2: Ay, όρμα.
1: Καί. Sa panahon kay Jantos akong mga kumpare sila pare Douglas. Mga Amerikana kay Janto ako ang itagubdan.
3: Naana po ng istorya ni mo sa mga nangagin na po ni mo.
1: Ay, ako pa ni mo kwan-kwan kay kagwapa ka. Ako wapa ko di ka muabot ng ako katong kalibutan.
3: Ikaw, type, nakitaan tabi kagahabiin ang ngihik na sliyo sa toang bumbil. Duko na kayo na imuha niyang hambugiro kay ka.
1: Anya todog. Di, sugalan ka itong babae itong giyakaan ka. Masa may wawawara mo ha? Aw, namay kabot.
3: Awa lagi?
2: Ayaw naman.
3: Awa lagi na lagi.
1: Ay, ito mag-istorya na lang kay maguba akong kining momentum. At sakos akong mga kumpare.